a je pe bi ojumo ba ti mo won pe oye ala peregede oye ire owo omo alafia ton taiko ti se bale toro oni kotula ko wa lowuro otuni akiwa ku ojumo aku ojumo aku ojumo mo ni gbogbo bi ti afefe ikoni fe de laaro otuni ikoni kongad mamagbe wells radio 9.3 fm eleti akale si opopuna alafia venue Oluyole Estate nile Ibadan se ni sin ni ojo aje okoko ninu osu kesan odun 2026 akiwa asakiwa bakana ala lu alogo enu ni gbogbo eyan mo orilede Nigeria ti en lanfani ati gbo wa ni ti botoro orilede ye ati lokeita akiyin o asikin aseladua wo pe ose ye Olorun oba yojo pere wa fun ko wa wa lase tumare Aso se debi ere en ele